0: slušate sportski program.
1: Sportisti sa fizičkim invaliditetom takmiče se na letnjoj paraolimpijadi i atletskom svetskom šampionatu. Atletske discipline su brojne, koje obično delimo na trkačke, bacačke, skakačke i višeboj. Iako se najčešće koristi metrički sistem za meru udaljenosti ili ostvarene dužine skoka ili dužine bacanja. Ponekad se javljaju i drugačije mere, pa je recimo uobičajena trka na jednu milju. Atletika je zasigurno najrasprostranjeniji sport na svetu. Vrste i nivoji takmičenja su brojni. Prema dobu takmičara razlikuju se predškolska i školska takmičenja, srednjoškolska i studentska, pa sve do takmičenja veterana u različitim kategorijama. Prema nivou takmičenja postoje amaterska takmičenja za građane i rekreativce, pa sve do profesionalnih takmičenja. Kvalitativni vrhunac atletike su olimpijske igre, koje su uvek do sada u istoriji imale u programu neko od atletskih takmičenja. Atletika je započela kao sport na otvorenom, te su se takmičenje odvijala u skladu s vremenskim uslovima. Danas je uobičajeno da se atletičari tokom zimskog perioda pripremaju i takmiče i u zatvorenim prostorima, odnosno atletskim dvoranama.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme sunčano i veoma toplo. Posle podne u severnim predelima slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura do 38 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

DJ Ćoske. Tako da, narode, znate ono kad odemo na aerodrom, pa bude ono kao posljednji poziv za let 3, 6, 7, 8, 9, e pa ovo je posljednji poziv za Kamenovo za današnji dan, da svratimo, uživamo u par minuta u DJ-u i hitovima, ali svako dok ne stigne on, stiže nam Honey Boy.